Jeg er en martyr, hvis det løb, når alle andre flyr. Jeg burde have sagt nej, det tager på mig at